دي بال نوتين تمي كنوزلي تينا مشكارينيش ماريازينيا فلاما ايندا ديز بيز كباي سيروجيا كوريتو دريتو او ايندا ديز بيز ان كباي سيروجيا كوريتو دريتو Graças a Deus, meu coração resiste contra dinha rosário de Nossa Senhora pegar na mão. E para Nossa Senhora tá cobribo com semanta sagrado, tá abençoado, tá guiado. Bu caminho onde bu sinta ninguém que tá levantado, onde bu pô, bu pé, anjinhos de céu, tá acompanhado. Muito obrigado, Mariazinha, Chancha Sebastião Lee, com vocês. Oração de sempre. Agora você fica ali com poesia de nosso poeta Aníbal, que são um pouco perdido, nós Aníbal são um pouco perdido, filho de fora.